0: כאן אקוויש, תיאחלי עמך, שוש, תיאחלי נלס ריב, לינה כשתאו ליקווינג, עוד מלאכה בלי איש, נקי כקוונצ'יש קבי צ'לב, חוקן אקוויש האוספיטרי לינה בא, נאושמן רילבה לחלן חלן, שתיאחל סליקי כלך, נאושמן אולטרסונידו, רילבל מקוון לחנס עצועם, רילבל שתיאחל שקוב לסעך, עוד שעה לחנה, נאושמן ריוס אקס, שתיאחל להקוואם, חוקן אקוויש נאושמן לצעוק, שובה לב, לינינג עוד בלי קוקל, עוד חוקן אקוויש שובה לחנה, נקוון סעצועם, נאושמן לתיאחל ארניה, אפנדיסה, טומורס, עוד קוונצ'יק שקומון, ארין, נקצ'קול, צ'יססה שול, חנה מיריאם גווינטר דה רוסאדו, עוד לי דוקטור פדרו רוסאדו, מתש בלעי, צ'אביל צחלין אחך, עוד חוקן אקוויש צ'אביל נקבנוק, סא אוספיטל רלינבה, לשבוק לבעל 55-50-26-35, לשבוק לבעל צ'ירוליקאיבש, קקאלונה רלחונקותן, אהן, 77-22-46-26, נוקו עתינק סעקצ'י.
1: Ilustre Plus, la protección que tu maíz necesita para estar libre de malezas y sin quemar tu milpa. Cómpralo en tu agroservicio autorizado. Con Merisa, te hacemos ganas.
0: נקצ'ל סיילה מצאו ליבצעום נקקם סלקיקל חונק סיטי ספורט נשתיכי פבלך בצונל סיטי ספורט כואן ריקין ליצ'בילך איך רלי חונחון שירקל רבלך בצונל חו פולו צוק צ'קאץ' פולו צוק אני נק עוד פולו צוק סא סיטי ספורט נקת חקול צ'יסה לחצ'ול ערין קובן חון שלה וצ'שקת לחה לבעלו פארקס המרקוס וטרנסה לתרמית סן חוין צ'מלקו סליטפ סן לואיס סיטי ספורט לשבוק לבעל 79-52-98-70 וטליש וואטסאפ 55-57-54-54 לש קוראו אלקטרוניקו אוניפורמה סיטי ספורט @gmail.com סיקו מקו אחקוויסה פייסבוק חו אוניפורמה סיטי ספורט קובן.
2: Si quieres compartir tus mejores momentos, Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria te acompañan este verano. Ofreciéndote piscinas, flotadores, hieleras, protectores solares, toallas, hielo, bebidas, licores y mucho más. Super Tienda Gloria y el Supercito Gloria.